0: I sidder det her og lytter til en god gang porno sammen med Jonna Lise på Party FM. Kan I så få fisserne frem?
1: Nami du mano! I venga conmigo! Vámonos al viaje para buscarlo!

ny fortolkning af det gamle nummer. Fremført her, Luca. Let the music play. Her tidligere på aftenen, så var det lige skrevet,

Ja, god gang. Hot chokolade. Everyone is a winner. Noget mere fart over ved det på det her.